Allahu Akbar. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamdu min samawati wal ardi. Humil ma syi'ta min syai'in. Allahu Akbar. Subhanakallah. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah. Allahu Akbar. Nabi fili wa hamni wa rafa'ni wa suni wa hamni wa rafa'ni. Allahu Akbar. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah. Allahu Akbar. At-tahiyyatul barakatuh. Assalamu tayyibat. Assalamu alaikum ya Nabi ya rahmatullah. Assalamu ala wa ala ibadallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna muhammadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali fil alamin. Allahumma inni ala shukrika wa shukrika wa astaghfiruka. Allahumma inni a'udhuka min azab jahannam wa min azab al-qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min shaytanil masih ad-dajjal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu lillahi ma'a la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu lillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu lillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu lillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu.